0: 逆にパンチ合わせようとしてるだけなの。
1: ああ
0: 作っていいかな。
2: 多分ね、取り返そうとしてこない。
0: だからそれをコッパミージにしてこい、はい、それだけ。飛ばすぞ、飛ばす、飛ばす。
3: Ready, ready.